Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stick USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno